0: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟
1: میں

جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔

0: جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے۔
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
0: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟
1: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ،
0: اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔

0: صادقين
1: مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں اچھا تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں الہم

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: يبصرون
1: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں
0: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ
1: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے
0: وَإِذَا

اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذْ

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

0: جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔
1: لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون،
0: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔

0: جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔
1: وَمَا

اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔

0: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ،
0: یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔
1: یا

0: وبئس المصير.
1: اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کی لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے.
0: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں, اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے, بے شک اللہ سنتا جانتا ہے.
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
0: بات یہ ہے, کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے.
1: ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد

کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

0: ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
0: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔

0: کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
0: اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا, اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے.

مومنوں, اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے, اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے.

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانمان نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔
1: Yeah!

0: مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ سازشیں کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔

0: جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔
1: لیا

تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔

اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔

0: فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
1: اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے, اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے.

0: اور اگر رو گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: We'll be back after this short commercial break.
1: Percent Future, Bhagat International College, Twin Cities Top A-Level Institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: اے جنت کشمیر تیری مقبوض ہواؤں کو سلام، یوم استحصال کشمیر، کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کا دن۔
5: کشمیر کے حوالے سے ایک آزاد نظم پیش کرتی ہوں۔ یہ آج پھر تیری دھرتی پر کس کا لہو ٹپکا ہے، اے میرے کشمیر، اے جنت نظیر، سرخ سفید سیبوں جیسے گلال چہرے، نیلگون آنکھیں امید کی جوت جگائے منتظر ہیں اور حیران ہیں کہ ساری فاختائیں اڑا لے گیا کون، پھولوں کی مہکاریں چرا لے گیا کون، کہ ساری فاختائیں اڑا لے گیا کون، پھولوں کی مہکاریں چرا لے گیا کون، ہے کہیں سنسناتی گولیوں کی بوچھاڑیں اور کہیں چیختی ماؤں کی آہ بکائیں، فضا میں بارود کی یہ سڑاند کیسی، فضا میں بارود کی یہ سڑاند کیسی، معصوم کلکاریاں پڑ گئیں ماند کیسی، ہے کہیں سنسناتی گولیوں کی بوچھاڑیں اور کہیں چیختی ماؤں کی آہو بکائیں، فضا میں بارود کی یہ سڑاند کیسی، معصوم کلکاریاں پڑ گئیں ماند کیسی، بھوک اور خوف کے سمپولیے، بے بسی اور بے چارگی کے اجدہے شجر زید سے لپٹے ہوئے ہیں، بھوک اور خوف کے سمپولیے، بے بسی اور بے چارگی کے اژدہے شجر زید سے لپٹے ہوئے ہیں، ہر طرف موت کے سایوں کے بیچو بیچ، ہر طرف موت کے سایوں کے بیچو بیچ، ایک بچہ بم کھلونے سے کھیلتا ہے، ایک بچہ بم کھلونے سے کھیلتا ہے، عقل ہے محو تماشا، ہر خطر سے بے نیاز، ہر خوف سے بالا تر، وہ آتش نمرود میں کودنا سیکھ گیا ہے، وہ آتش نمرود میں کودنا سیکھ گیا ہے، اب چاہے بھاری بوٹوں کی چاپ ہو یا نوک دار سنگینوں کی چبھن، اب چاہے بھاری بوٹوں کی چاپ ہو یا نوک دار سنگینوں کی چبھن، یہ آج کا بچہ، کشمیر کا بچہ، ہمارا کل، شعور و آگہی کی دہلیز پہ کھڑا، عزم و استقامت کی تصویر بنا، یہ آج کا بچہ، کشمیر کا بچہ، ہمارا کل، شعور و آگہی کی دہلیز پہ کھڑا، عزم و استقامت کی تصویر بنا، سوچتا ہے اور کہہ رہا ہے، اے دھرتی ماں، اے کشمیر، اے جنت نظیر، تو میری ماں ہے اور میں دھرتی ماں کا سر برہنہ نہ ہونے دوں گا، اور کہہ رہا ہے کہ اے کشمیر، جنت نظیر، تو میری ماں ہے اور میں دھرتی ماں کا سر برہنہ نہ ہونے دوں گا۔

0: السلام علیکم، میں ہوں ڈرامہ نگار اداکار سید محسن گیلانی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 پاکستان۔ تمام فنکار اور پوری قوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ آج کا یزید مودی جتنا بھی ظلم کر لے، لیکن کشمیری مسلمانوں کے جذبے اور بہادری کو شکست نہیں دے سکتا۔ انہیں قید کر کے بھوک پیاس سے مار تو سکتا ہے، مگر ان کی سوچ اور زبان پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ یہ بھی یزید کی طرح مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا، اور ہمیشہ سلامت رہے گا کشمیر اور ان کا جذبہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے یہ مسلمان اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے، مگر باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔
1: میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن۔
2: اسلام میں ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کوئی بھی نظریہ یا مقصد معصوم لوگوں کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ انسانی جان کی حرمت کا پاس رکھنا ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔

ہوا کے دوش پر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سبھی سننے والوں کو شگفتہ فاروق کی جانب سے السلام علیکم. پروگرام میرے وطن آپ کے لیے پروڈیوسر محمد آصف اقبال ترتیب دیتے ہیں, جبکہ اسٹوڈیوز میں میری معاونت کے لیے, میری خبروں پر تجزیہ تبصرہ دینے کے لیے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مشتاق احمد وانی تشریف فرما ہے. تو ہم سب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی صحت تندرستی زندگی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں پریشانیاں تکالیف دور کرے, اور خاص طور پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں کہ ان کی جو پریشانیاں ہیں بہت طویل ہو گئی ہیں, کہ وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور ان کی راہ میں کیسی کیسی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, لیکن الحمدللہ وہ اسی طرح سے ثابت قدمی کے ساتھ چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کس طرح سے کشمیر کو ان کے جو ہے اس پر قبضہ جو بھارت کا ہے اسے تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی کشمیریوں کو یہ کشمیر نہ ملے, بھارت اس پر غاصب ہو جائے, اور بھارت کتنے حربے استعمال کرتا آیا ہے, ہمیشہ سے کر رہا ہے, اور ان حربوں کے حوالے سے ہی اگر بات کریں, ایک حربہ اس نے یہ جو آزمایا ہے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے دفعہ 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی ایک جو ناکام سی کوشش کی ہے, اس حوالے سے پورے دنیا میں جہاں جہاں کشمیر بستے ہیں اور خاص طور پر پاکستان میں ہم سب مل کر ایک یوم استحصال کشمیر مناتے ہیں. یوم سیاہ کے طور پر اسے منایا جاتا ہے کیونکہ یہ دن ایسا ہی ہے کہ جب کشمیر پر اپنا یہ حربہ استعمال کیا بھارت نے اس کے خلاف. تو آج کا پروگرام خاص طور پر ہم نے اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس پروگرام میں, ہم ساری جو گفتگو ہے اسی حوالے سے کریں گے کہ کس طرح بھارت نے یہ جو کچھ کیا ہے, یہ دفعہ جو ختم کی ہے, اس کی قانونی آئینی کیا حیثیت ہے, اور اسی حوالے سے ایک مذاکرہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے, اور پھر کچھ تاثرات بھی ہیں اس سب پہ جو ہماری خبریں ہیں اس حوالے سے تجزیہ تبصرہ دینے کے لیے مشتاق احمد وانی تو موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام سنتے رہیے. ابھی آپ کو سنواتے ہیں پروگرام کی پہلی پیشکش.

0: بالکل جی، شکریہ پاکستان، ہر کشمیری کی زبان پر یہ شکریہ ہے، کیونکہ جس طرح کشمیری ہر اپنے موقع پر جو ہے اظہار کرتے ہیں محبت سے پاکستان کے ساتھ، اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان ہر موقع پہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہی جو محبت ہے کشمیریوں کی اور پاکستان کی، تو یہ بھارت کو جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے جو کشمیریوں نے فیصلہ 1947 میں دے دیا تھا کہ کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوگا، بھارت کو ہر لمحے یہی ڈر رہتا ہے کہ جو یہ سارا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی یہ تسلیم کیا گیا، کہا گیا جب اقوام متحدہ میں یہ بھارت لے کر گیا معاملہ، تو وہاں قراردادیں منظور ہوئیں، اس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ جی کشمیریوں کو حق دیا جائے گا، اپنی مرضی سے وہ فیصلہ کریں گے کہ جس مرضی ملک کے ساتھ ہو، تو لیکن بھارت اب تک وہاں پر جو ہے استصواب رائے نہیں کروا رہا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کشمیریوں نے کیا فیصلہ دینا ہے، اور گاہے گاہے وہ اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے، کشمیر جو ہے جسے وہ کہتے نہیں تھکتا کہ اٹوٹ انگ ہے بھارت کا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے اس نے ایک جو کوشش کی 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، دفعہ 370 اور 35A کو یک طرفہ طور پر منسوخ کر کے ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تو لیکن کشمیری ہر بار کی طرح اب یہ مسترد کرتے ہیں اس چیز کو، اور اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ دہراتے ہیں ہر سال، تو اسی حوالے سے کیا کہیں گے وانی صاحب، اب بھی منایا جا رہا ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی بستے ہیں، یوم استحصال کشمیر منایا جاتا ہے،
1: یقیناً پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں یوم استحصال منایا جائے گا، اور وہاں پر جو ہے کشمیریوں کے ساتھ مکمل حمایت کی جائے گی۔ دفعہ 370 کی منسوخی تنازع کشمیر میں ایک اہم موڑ ہے، جو اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ایک اہم مسئلہ ہے۔
0: جی،
1: یہ تنازع تقسیم برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور جموں کشمیر کے مستقبل کا تعین اقوام متحدہ کے زیر نگرانی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے ہونا ہے۔ بھارت خود 1948 میں تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گیا، جس کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 21 اپریل 1948 کو قرارداد نمبر 47 منظور کی، جس میں کشمیری عوام کے خواہشات کے تعین کے لیے استصواب رائے پر زور دیا گیا۔ مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو سمیت بھارت کے بانی رہنماؤں کے بیانات بھی اس سامنے موجود ہیں، جن میں تسلیم کیا گیا کہ جموں کشمیر کا علاقہ عارضی اور اس کے عوام کی توثیق سے مشروط ہے۔ دفعہ 370 اور 35 یہ مقبوضہ علاقے کو ایک خصوصی ایسے دیتا ہے جو اس کے مستقل باشندوں کی زمین اور روزگار کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ ان کی منسوخی سے آبادیاتی تبدیلیوں، بیرونی لوگوں کے لیے زمین کے اصول اور کشمیر کی منفرد سیاسی اور ثقافتی شناخت کے خاتمے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ آئینی تبدیلیاں بھارت کے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ دفعہ 370 کو صرف علاقے کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ 5 اگست کے اقدامات سے امن بحال ہوا، ترقی میں تیزی آئی، عسکریت پسندی کا خاتمہ ہوا۔ زمینی حقائق مسلسل عسکریت پسندی، سیاسی جبر، معاشی زوال، بے روزگاری اور بنیادی آزادیوں پر پابندیوں کی عکاسی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں ماسے اور تلاشی کی مسلسل کاروائیاں، کالے قوانین کے تحت منمانی گرفتاریاں، انٹرنیٹ پابندیاں، سکڑتی ہوئی شہری آزادیاں اور آبادی کے تناسب میں تبدیلیوں نمایاں۔ کشمیری معیشت کے عام شعبوں بشمول سیاحت، باغبانی، دستکاری اور چھوٹے کاروبار کو 2019 کے اقدامات سے شدید دھچکا لگا ہے، جبکہ

0: This is FM 101.
1: Hedda ki Salamati Council ne jo unka ek resolution number 122 of 1957 hai, usme unhone kaha ke yaktarfa taur par is tarah faisla karna ke Jammu aur Kashmir Hindustan ka hissa ban gaya hai, ye qabile qubool nahi hai, kyunki raaye shumari jo honi hai وہ فوجوں کے انخلا کے بعد ہونی ہے اور یہ جموں کشمیر گلگت بلتستان آزاد کشمیر یہ اس پوری ٹیریٹری میں ہونی ہے اور وہاں کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ تو اس لحاظ سے یہ الیکشن جو ہندوستان نے کرائے یا اگر وہ کوئی یک طرفہ کاروائی ڈالتا بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہ عوام کے سامنے ہے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہے اور نہ اقوام متحدہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے تو کہنے کو تو ہندوستان نے اپنے طور پر جموں و کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا لیکن حقیقت
2: ریڈیو پاکستان ابھی آپ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے پروگرام سن رہے تھے ریڈیو پاکستان سامعین اکرام خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن خبروں سے پہلے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی آپ کو ہم نیوز روم لے چلتے ہیں

السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ صبح کے 9:01 ہوا ہے۔ اس سے پہلے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔

0: اهم خبر علی کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کرنا ہے۔ صدر، وزیراعظم اور مسلح افواج کے سربراہان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستانی فلموں کی معروف اداکارہ شمیم آرا کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پورٹ آف اسپین میں پاکستان کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز آج ویسٹ انڈیز اپنی دوسری اننگز 6 وکٹوں کے نقصان پر 103 رن سے دوبارہ شروع کرے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اظہار اور بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کرنا ہے۔ 2019 میں آج ہی کے دن بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اس اقدام کو اس وقت سے عالمی برادری، کشمیری اور پاکستانی عوام مسترد کرتے آ رہے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ایک ریلی نکالی گئی، جس میں وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکا نے بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر 5 اگست کے بھارت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف نعرے درج تھے۔ انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا اور اس کے غیر متزلزل عزم اور جذبہ قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی طرح چاروں صوبوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ریڈیو پاکستان کشمیری عوام کی قربانیوں کو اجاگر کرنے اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے لانے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کشمیری عوام کی بہادری، ثابت قدمی اور حق خود ارادیت کے لیے ان کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن دنیا کو بھارت کے 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے سنگین نتائج یاد دلانے کے لیے منایا جا رہا ہے، جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی تھے۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال گزرنے کے باوجود اس غیر قانونی اقدام سے نہ تو جموں کشمیر کی قانونی حیثیت ختم ہوئی ہے اور نہ ہی وہاں کے عوام کے جائز حق خود ارادیت کی خواہش کمزور پڑی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اس تنازع کے حل تک ہر بین الاقوامی فورم پر اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اس دیرینہ تنازع کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت کے حصول کی جائز جد و جہد کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بہادر اور ثابت قدم عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر پر بھارتی سیکورٹی فورسز کا مسلسل غیر قانونی قبضہ، فوجی محاصرہ، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں شدید تشویش کا باعث ہیں۔ پاکستان کی معروف فلمی اداکارہ شمیم آرا کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا پیدائشی نام پتلی بائی تھا، تاہم انہوں نے فلموں میں شمیم آرا کے نام سے شہرت حاصل کی۔ شمیم آرا 1938 میں برطانوی ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے 1956 میں نجم نقوی کی فلم کنواری بیوہ سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ شمیم آرا نے اس وقت کی کئی سپر ہٹ فلمیں پیش کی، جن میں دیوداس، دو راہا، بھول ہمراز اور نائلہ شامل ہیں۔ انہوں نے مجموعی طور پر 503 فلموں میں اداکاری کی اور شمیم آرا کو پاکستان کی فلمی صنعت کی پہلی خاتون ہدایت کارہ رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے. انہیں 4 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا. شمیم آرا طویل عدالت کے بعد 2016 میں آج ہی کے روز لندن میں انتقال کر گئی تھی. پورٹ آف اسپین نے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز آج ویسٹ انڈیز اپنی دوسری اننگز 6 وکٹوں کے نقصان پر 103 رن سے دوبارہ شروع کرے گا. میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: بکھری لاشیں، روتی آنکھیں، برستی گولیاں، لٹتی عصمتیں، یوم استحصال کشمیر، کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کا دن۔
1: نصرت یاب،
2: ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں کشمیر، تیرے ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں کشمیر، تیرے ساتھ ہیں، ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ہیں کشمیر، تیرے ساتھ، ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ہیں کشمیر، تیرے ساتھ ہیں، کاٹیں گے تیرے پاؤں کی زنجیر ایک دن دیکھنا، کاٹیں گے تیرے پاؤں کی زنجیر ایک دن دیکھنا، بدلیں گے ہم تیری بھی یہ تقدیر ایک دن دیکھنا، دکھلائیں گے دنیا کو یہ تصویر ایک دن دیکھنا، ساتھ ہیں ہم، ساتھ ہیں کشمیر، تیرے ساتھ ہیں، ظلم و ستم تیرے تجھے بھارت پڑیں گے روکنے، ظلم و ستم تیرے تجھے بھارت پڑیں گے روکنے، بڑھتے قدم تیرے تجھے بھارت پڑیں گے روکنے، جھوٹے بھرم تیرے تجھے بھارت پڑیں گے روکنے، ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں کشمیر، تیرے ساتھ، بن کر ہمارے ملک کا حصہ رہے گا ایک دن، بن کر ہمارے ملک کا حصہ رہے گا ایک دن، اس پر بھی پاکستان کا جھنڈا سجے گا ایک دن، کشمیر پاکستان ہی آخر بنے گا ایک دن، کشمیر پاکستان ہی آخر بنے گا ایک دن، بن کر ہمارے ملک کا حصہ رہے گا ایک دن، اس پر بھی پاکستان کا جھنڈا سجے گا ایک دن، کشمیر پاکستان ہی آخر بنے گا ایک دن، ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں کشمیر، تیرے ساتھ ہیں، ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ہیں کشمیر، تیرے ساتھ ہیں۔

0: کشمیر کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے مقصود جعفری. آپ لکھاری ہیں, اردو, انگریزی اور فارسی میں تحریر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کشمیر کے ایشو پر بھی کام کر رہے ہیں.
1: مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے متعلق اٹ از ناٹ اے یونیلیٹری, اٹ از بائی لیٹرل ایشو. اور ہندوستان کے آئین میں جو دفعہ 370 ہے اور 35A ہے, اس کے مطابق ہندوستان اس کو شامل ہی نہیں کر سکتا. یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کبھی کشمیر کی اسمبلی ریکمینڈ کرے, اپروول دے, پھر ہوگا. یہ یک طرفہ خود ہی فیصلہ کر لینا, یہ تو ان کے اپنے آئین کی نفی ہے. آئین کی بھی اپنی نفی کر دی اس فاشسٹ نے, ہٹلر مودی نے. یہ گجرات میں مسلمانوں کا قاتل اور ایک ذہنی طور پر مفلوج انسان ہے. یہ اٹامک ورلڈ کا خطرہ ہے, اٹامک وار کا خطرہ ہے. اور ہندوستان میں اس نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو, ہندوؤں کو اکسا کر ووٹ لیے ہیں. یہ بہت بڑا مذہبی دہشت گرد ہے. اور یہ جو 370 اور 35A کو ریووک کیا ہے, تو یہ اپنے آئین کے بھی خلاف ہے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی خلاف ہے. آپ لوگوں کو, ہندوؤں کو اکسا کر ووٹ لیے ہیں. یہ بہت بڑا مذہبی دہشت گرد ہے. اور یہ جو 370 اور 35A کو ریووک کیا ہے,

0: کشمیر کے حوالے سے تاثرات سنتے ہیں مظہر جاوید کے، جو کہ پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں۔
1: جی بہت شکریہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، نماز۔
2: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

میں عبداللہ ملک صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک 14 اگست کے حوالے سے میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں اپنے ملک سے اپنی دھرتی سے کہ میں اس ملک میں امن لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاؤں گا اور اپنے تمام جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی اپنی اس خواہش میں اس وش میں شامل کروں گا کہ ہم اپنی یوتھ کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو خوبصورت اور پرامن بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان زندہ۔

0: السلام علیکم، میں ہوں ڈی جے قدیر خان، ایف ایم 101 لاہور سے۔ میری طرف سے تمام اہل وطن کو یوم آزادی مبارک۔ اس وقت میں موجود ہوں علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں، جو کہ لاہور کا ایک رہائشی علاقہ ہے۔ یہاں پر بھی گھروں کو اور یہاں پر جو موجود مختلف کاروباری ادارے ہیں ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جھنڈیوں سے بھی در و دیوار کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر مختلف جو سوسائٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی سبز ہلالی پرچم۔
1: This is FM 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، اپنی میری دھرتی ہے، اپنا میرا موسم ہے، اس خاک پہ میں قربان، اس کی ہی دیوانی، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، پاکستان

وادی کشمیر تیرے خواب سلامت، اے وادی کشمیر تیرے خواب سلامت، روشن رہے ہر آنکھ میں بستے ہوئے سپنے، اے وادی کشمیر ایک روز ملے گی تعبیر تیرے نام کے شہدائے زمین کو، بھیجے گا خدا اپنے سپاہی تیرے اندر، وہ جان تو دیں گے مگر ضائع نہیں ہوگی، وہ خون بہائیں گے فقط ایک ہی قطرہ، وہ قطرہ تیرے واسطے آزادی لکھے گا، اے وادی کشمیر تیرے لوگ سلامت، اے وادی کشمیر تیرے خواب سلامت.

یوم استحصال کشمیر، کشمیری عوام سے یکجہتی، پاکستانی عوام کا عزم۔

0: کشمیر کے حوالے سے تاثرات سنتے ہیں مظہر جاوید کے، جو کہ پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں.
1: جی بہت شکریہ. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے کیونکہ
0: مظہر جاوید کے، جو کہ پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں.
1: جی بہت شکریہ. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ

اس کو مد نظر رکھا جائے تو حقیقت میں یہ مودی کا یزیدیت کا کردار ہے۔ اس کردار کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ کو متحد ہو کر اپنے مسلمان اور مظلوم کشمیریوں کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ پیغام ہے کربلا کا اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔

دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کرنا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور مسلح فوج کے سربراہان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکچہتی کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق وزارت اجلاس میں شرکت کے لیے اردن کے دارالحکومت عمان پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے باہمی تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اظہار اور بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کرنا ہے۔ 2019 میں آج ہی کے دن بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اس اقدام کو اس وقت سے عالمی برادری، کشمیری اور پاکستانی عوام مسترد کرتے آ رہے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں آج اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر ایک ریلی نکالی گئی۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلی میں شرکت کی۔ ڈی چوک میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر امور کشمیر امیر مقام نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی بہادری اور ثابت قدمی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے جموں کشمیر کے تنازع سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل درآمد کرایا جائے۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تنازع جموں کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرتا رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کشمیری عوام کی

برادری ثابت قدمی اور حق خود ارادیت کے لیے ان کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن دنیا کو بھارت کے 2019 کے غیر قانونی اور یکطرفہ اقدامات کے سنگین نتائج یاد دلانے کے لیے منایا جا رہا ہے جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال گزرنے کے باوجود اس غیر قانونی اقدام سے نہ تو جموں کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل ہوئی ہے اور نہ اس کے عوام کے جائز حق خود ارادیت کی خواہش کمزور ہوئی ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی جائز جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک بحریہ کے سربراہ

0: جیمیسن گریئر کے درمیان ورچوئل ملاقات میں کیا گیا۔ فریقین نے کہا کہ مجوزہ باہمی تجارتی فریم ورک سے متعلق مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ محمد اورنگزیب نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے امریکہ کے ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے ساتھ مسلسل تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ جیمیسن گریئر نے مذاکرات کے دوران پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہا اور محنت کشوں کے حقوق اور جبری مشقت سے متعلق قوانین سمیت ضابطہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کو سراہا۔ انہوں نے دو طرفہ تجارتی مذاکرات میں مثبت پیش رفت جاری رکھنے کے لیے امریکہ کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں بارش سے متعلق مختلف واقعات میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی تازہ رپورٹ کے مطابق ان واقعات کے دوران 65 مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پی ڈی ایم نے ریسکیو 1122، ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ محکمے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: You are tuned into
4: FM 101.
5: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں

دن کے السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے اردن کے دارالحکومت عمان پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے باہمی تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے جاپان کے بین الاقوامی تعاون کے ادارے کے ساتھ شراکت داری مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اظہار اور بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کرنا ہے۔ 2019 میں آج ہی کے دن بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اس اقدام کو اس وقت سے عالمی برادری، کشمیری اور پاکستانی عوام مسترد کرتے آ رہے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں آج اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر ایک ریلی نکالی گئی۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلی میں شرکت کی۔ ڈی چوک میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر امور کشمیر امیر مقام نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی بہادری اور ثابت قدمی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے عالم برادری پر زور دیا کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے جموں کشمیر کے تنازع سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرایا جائے۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تنازع جموں کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق وزارت اجلاس میں شرکت کے لیے اردن کے دارالحکومت عمان پہنچ گئے ہیں۔ اجلاس کی میزبانی اردن کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم عمان میں آج مصروف دن گزاریں گے۔ وہ وزارتی اجلاس میں شرکت کے علاوہ اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور کانفرنس میں شریک وزرائے خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال سمیت علاقائی اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور امریکہ نے باہمی تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمسن گریئر کے درمیان ورچوئل ملاقات میں کیا گیا۔ فریقین نے کہا کہ مجوزہ باہمی تجارتی فریم ورک سے متعلق مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ محمد اورنگزیب نے

0: طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے امریکہ کے ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے ساتھ مسلسل تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ جیمیسن گریئر نے مذاکرات کے دوران پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہا اور محنت کشوں کے حقوق اور جبری مشقت سے متعلق قوانین سمیت ضابطہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کو سراہا۔ انہوں نے دو طرفہ تجارتی مذاکرات میں مثبت پیش رفت جاری رکھنے کے لیے امریکہ کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ نے اس مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ داعش خراسان، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، بلوچستان لبریشن آرمی اور اس سے وابستہ تنظیموں سمیت اپنے شہریوں کی سلامتی اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بننے والی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس عزم کا اظہار واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی مذاکرات کے چوتھے دور میں کیا گیا۔ امریکی وفد کی قیادت انسداد دہشت گردی کے امریکی رابطہ کار گریگوری لوگرفو جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے خصوصی سیکرٹری نبیل منیر نے کی۔ دونوں ممالک نے اس امر کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے شہریوں کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے تاکہ خطے میں دیرپا امن، خوشحالی اور استحکام کے مشترکہ موقف کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کی ترقی کے لیے جاپان کے بین الاقوامی تعاون کے ادارے کے مسلسل معاونت کو سراہا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ادارے کے صدر ڈاکٹر اکی ہیکوتا ناکا اور ان کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے باہمی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی امید ظاہر کی۔ جائیکا کے صدر ڈاکٹر اکی ہیکوتا ناکا نے پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کے لیے ادارے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نیب نے رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں تقریباً 2.5 ٹریلین روپے کی ریکارڈ ریکوری کی ہے۔ نیب ہیڈ کوارٹر سے جاری پریس ریلیز کے مطابق رہائشی اور مالی فراڈ کیسز میں 24,365 سے زیادہ متاثرین کو 42 ارب روپے سے زائد کے اثاثے اور رقوم واپس کی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے دالبندین میں منظم اسمگلنگ نیٹورک کے خلاف کارروائی کے دوران 4,20,00,000 روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برامد کر لیا۔ حکام کے مطابق یہ اسمگلنگ نیٹورک ملک دشمن عناصر کو مالی وسائل اور دیگر معاونت فراہم کر رہا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہیں سامعین اکرام، اس وقت آپ پروگرام سنا کرتے ہیں میرے وطن۔ اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس پروگرام کو آپ لائیو سٹریمنگ کے ذریعے بھی سنا کرتے ہیں۔ پروگرام سنیے میرے وطن۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
3: السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں۔ آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں

0: जी सर
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: क्या नाम है आपका?
0: उमर फारूक।
1: उमर क्या करते हैं?
0: सर मैं स्टूडेंट हूँ।
1: कौन सी क्लास के?
0: मैं मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ पंजाबी।
1: मैथ्स कम्युनिकेशन में क्यों आए?
0: मैथ्स कम्युनिकेशन में क्यों आया? सर मीडिया में इंटरेस्ट था
1: आपको।
0: जी
1: आ जाए जी, आगे आ जी सर। आप आए सर, परेशान क्यों हैं? घबरा क्यों रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहूँगा। 5,000 मेरे जा रहे हैं, मैडम लगवाना के जा रहे हैं, क्या हो गया है? 2,500 मेरा, 2,500 उनका। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसे हैं सर?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: सर डर क्यों रहे थे?
2: वैसे ही।
1: किससे? मेरे से डर रहे हैं?
2: नहीं।
1: आ जाए जी, जल्दी आ जाए, गर्ल्स आ जाए, मैमूना आप आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी आए। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा आप भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
1: क्या हाल है आपके?
3: बिल्कुल ठीक।
1: खैरियत से हैं?
3: बिल्कुल
1: बिल्कुल। कोने में खड़ी थी आप?
3: कोना पसंद है।
1: क्यों है? अच्छा है, आ जाए जल्दी। तो हाँ ना में है नहीं रहता ना, यस नो नहीं बोलना ना आपने, और रिपीट ही करने पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूं।
1: क्या नाम है आपका?
3: उर्वा।
1: उर्वा, उर्वा क्या करती हैं आप?
3: मैं पढ़ती हूँ।
1: कैसा जा रहा है इंटर्नशिप आपका?
3: ठीक जा रहा है।
1: ठीक जा
3: रहा है, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं अभी आई हूँ।
1: अच्छा चले फिर आप सुने। अच्छा जी, रूल्स ये हैं कि आप, इट्स अ रैपिड फायर, इसमें आप लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर करना है, और यस हाँ और नहीं, हाँ नहीं नहीं करना, यस और नो में आंसर नहीं करना, और एक आंसर को आपने दो दफ़ा रिपीट नहीं करना, दो दफ़ा रिपीट किया तो आप आउट हो जाएंगे। ठीक है और है एक ही बात हो गया ना। अच्छा जी रेडी है जी? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। सोच क्यों रही हैं इतना?
3: नहीं सोच रही।
1: अच्छा जी
3: हाँ भी नहीं बोल रही, नहीं बोल रहा।
1: आज इनको दीजिए बाइक। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम।
1: क्या
3: हाल
1: आपके?
3: फिजा नाम है।
1: मैंने नाम तो पूछा ही नहीं आपसे। नाम पूछा मैंने आपसे?
3: आप नहीं पूछा।
1: नहीं पूछा आपसे। आज आगे यहाँ जल्दी से आए, कौन रह गया? 5,000 रुपए, 2,500 रुपए मैडम लुकमाना के, 2,500 रुपए मेरे हैं। नहीं नहीं जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए जी। और इस ना रैपिड फायर सेलर एफ एम 101 के हमारे इंटर्नीज हैं, इनके हम जरा ब्रेन चेक कर रहे हैं, दिमाग चेक करेंगे कितना रैपिड दिमाग और कितना प्रॉम्प्टली आंसर कर सकते हैं। जी सर रेडी हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल है आपके?
4: अल्हम्दुलिल्लाह मैं
1: खैरियत से हैं।
4: बिल्कुल।
1: क्या नाम है आपका?
4: हमजा अहमद रजा। मुझे
1: हमजा इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो?
4: नहीं नहीं मैं प्यार से देख रहा हूं।
1: नहीं मैं प्यार से देख रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम
1: सलाम। क्या हाल है सर आपके?
4: मैं ठीक।
1: खैरियत से हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: क्या करते हैं?
4: पढ़ता हूँ सर।
1: अच्छा टांगे नहीं लानी आपने, सीधे जवाब देना बिल्कुल। हाँ क्या पढ़ते हैं?
4: मैथ्स कम्युनिकेशन।
1: आप तो बिल्कुल ही हो गए लाश की तरह हो गए। अच्छा मैथ्स कम, कैसा रहा आपका इंटर्नशिप?
4: काफ़ी अच्छा।
1: डांट पड़ती है घर से आपको?
4: पढ़ जाती।
1: किससे पढ़ती ज़्यादा?
4: मामा से।
1: क्यों?
4: हरकतें ही ऐसी हैं।
1: हैं ऐसी हरकतें? आपको लगता है आपकी हरकतें ऐसी हैं?
4: होनी चाहिए वैसे।
1: होनी चाहिए
4: जी।
1: कैसे?
4: जैसे
1: इतना सोच क्यों रहे हैं आप? आंसर करना रैपिड फायर में, पता आपको तेजी से
4: सोचना फर्ज है।
1: नहीं फर्ज तो है लेकिन रैपिड फायर में नहीं है ना फर्ज। आ जाएं जल्दी, आ जाएं जल्दी, आ जाएं। थैंक यू मैडम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके?
5: ठीक।
1: क्या नाम है आपका?
5: उमर।
1: उमर माइक थोड़ा सा पास कीजिए।
5: हाँ
1: हाँ उमर। उमर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
5: किसी क्लास में।
1: किसी क्लास में नहीं। उमर ने इतना कॉन्फिडेंटली बताया किसी क्लास में नहीं। चले जी नेक्स्ट कौन है जी? जल्दी से आ जाए जी, आप भी आ जाए। अबासी साहब आ जाए ना, आप आए सर, आप भी हैं ना सर, आए ना। हाँ आ जाए, आ जाए सब आ जाए, कोई कोई बात नहीं। 5,000 हमारे जाने हैं, मैडम लगवाना के जाने, क्या हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
5: अल्हम्दुलिल्लाह
1: सर, बहुत शुक्रिया पहले तो।
5: बहुत बहुत शुक्रिया
1: आपने दावत दी सबको मरी में अपने घर बुलाने की। बुलाए तो ओवरनाइट स्टे भी मिलेगा?
5: मिल सकता है,
1: सबको मिलेगा
5: जी।
1: आ जाए जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: क्या नाम है आपका?
3: हमना।
1: हमना आप शायरी भी करती हैं?
3: थोड़ी थोड़ी।
1: लिखती हैं?
3: थोड़ा थोड़ा।
1: किसको पढ़ती हैं?
3: फैज अहमद फैज को, फराज को, प्रवीण शाकिर को।
1: और लिखा क्या, कुछ लिखा हो सुना सकती हैं अगर आपको?
3: पंजाबी का लिखा।
1: किसने लिखा है वो?
3: खुद।
1: आपने खुद लिखा है? सोच क्यों रही है, क्या जवाब दे? ये तो ब्रेक लग गई है।
3: कुछ अर्सा पहले।
1: कुछ अर्सा पहले लिखा था, फिर सोच। नहीं नहीं बहुत अच्छा, आप जा रही
3: हैं।
1: नहीं नहीं आप सुनाई नहीं, लेकिन किस तरह, किस बहर में लिखती हैं, मतलब क्या आपका मिजाज क्या होता है? नज़्म लिखती
3: हैं? जब मैंने लिखा उस वक्त कोई बहर नहीं।
1: अच्छा थैंक यू सो मच। आज सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम।
1: कैसे हैं आप?
5: ठीक ठाक।
1: आज आप थके थके से लग रहे हैं।
5: थोड़ा थोड़ा।
1: क्या हुआ है?
5: कभी कभी थक जाता हूँ।
1: क्यों?
5: दिल करता है।
1: वजह?
4: دل کرتا ہے
1: کیا جلدی سے السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟
3: وعلیکم السلام سر،
1: خیریت سے ہیں آپ؟
3: بالکل سر
1: ٹھیک ٹھاک ہیں، بڑا سوچ کے آئی ہیں آپ، ہے نا؟ آپ کو ٹائم بھی مل گیا ہے، آپ کو پتا میں نے آپ سے دو سوال کیے، آپ نے جواب نہیں دیے، پھر سوچ رہی ہیں آپ؟
3: آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیسی ہوں، بہترین؟
1: نہیں، آپ سوچ کیوں رہی ہیں اتنا؟
3: نہیں سر، میں
1: اٹس اے ریپڈ فائر، آجے آجے
3: سر، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں،
1: نہیں نہیں نہیں ابھی نہیں، رائٹ جناب، ایف ایم 101 کے پلیٹ فارم پہ اس وقت ہمارے ساتھ انٹرنیز موجود ہیں اور ریپڈ فائر کا سلسلہ جاری ہے، اور چونکہ ان کی بہت زیادہ ٹریننگ بھی ہو چکی ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی برین ٹریننگ بھی ہونی چاہیے جس میں انہوں نے ریپڈ آنسر کرنا ہے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام،
1: کیا حال ہیں آپ کے؟
3: بالکل ٹھیک،
1: خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟
3: میرا نام ایمان ہے.
1: ایمان ہے، ایمان
3: تو ایمان، میرا نام ایمان زہرا،
1: آ جائیے جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام،
1: کیا حال ہیں؟
3: الحمدللہ.
1: آپ کو پتا ہے کہ 5,000 روپیہ میڈم نغمانہ کا چلے جانا ہے اگر آپ میرے سے جیت گئی ہیں آج.
3: اوکے،
1: آپ جیتنا چاہیں گی؟
3: نہیں.
1: پیچھے بھی بچے بیٹھے ہیں، آ جاؤ، کوئی بات نہیں، آ جائیں جی. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ لائبہ آصف. آپ لاہور سے ہیں؟
3: جی.
1: لاہور کی کیا خوبصورت بات ہے. چلے لائبہ کو ایک اور چانس دے دیتے ہیں،
3: روز اس بتا دینا ایک دفعہ پہلے،
1: میں تو لکھ کے نا دے دوں. اچھا جی، رولس کچھ ایسے ہیں کہ آپ نے یس اور نو، ہاں اور نہیں میں جواب نہیں دینا، اور ایک آنسر کو دو دفعہ ریپیٹ نہیں کرنا، اور ہے بھی نہیں کہنا،
3: تو جی تو اس میں نہیں آ رہا.
1: چلیں آپ کریں نا، ٹھیک ہے، ریڈی؟ السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟
3: لائبہ آصف.
1: لائبہ، آپ لاہور سے ہیں؟
3: ہاں جی.
1: آ جائیں آپ بھی، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ. میڈم نغمانہ کے 5,000 بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بھرپور کوشش کر سکتا ہوں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ کیا نام ہے؟
3: ایمان.
1: کیوں ڈر کیوں رہی ہیں؟ 5,000 آپ کے تو نہیں جانے، میڈم نغمانہ کے جا رہے ہیں. کوشش کیا؟
3: کچھ بھی
1: کیا؟ جواب تو بولے تو صحیح، کچھ تو کوئی بات تو کرے نا، جواب دینا آپ نے، تیزی سے آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیسا جا رہا ہے انٹرنشپ پروگرام؟ مزہ آ رہا ہے؟ ہونٹ گانپ رہے ہیں بچی کے ہونٹ گانپ رہے ہیں باقاعدہ، آپ چیک کریں ذرا. اچھا جا رہا ہے؟ کانفیڈنس سے بات کریں، اچھا جا رہا ہے؟ آ جاؤ بیٹا، آپ آ جاؤ جلدی سے آؤ. ہائے اللہ، 5,000 روپے بچا لینا. اب تو اور محنت کرنی پڑے گی. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟
6: ملاطفہ.
1: ملاطفہ، اس کا کیا مطلب ہے؟
6: اوبیڈینٹ.
1: کتنا پیارا نام ہے ملاطفہ، یہ کس نے رکھا ہے نام؟
6: پھپھو.
1: آپ کی پھپھو نے؟ آپ سب کے نام پھپھو ہی رکھتی ہیں
6: شاید؟
1: نہیں شاید، کیا مطلب؟ آپ کو نہیں یقین اس بات پہ؟
6: شاید.
1: اتنا سوچ کیوں رہی ہیں، اوپر کیا دیکھ رہی ہیں؟ جواب آپ نے میرے سامنے دیکھ کے کر رہے ہیں نا، اب دو دفعہ ویسے ریپیٹ ہو گیا. ہائے، ایک اور چانس دے دیں آپ کو،
6: دیکھ لیں.
1: 5,000 پھر بچ گئے آپ کے. ہاں جی، کون لے گیا جی؟ کون ہے؟ میڈم دیتی ہیں بھائی، میڈم 5,000 ان کے لیے کیا مسئلہ ہے جی؟ بس یہ کب تک چلے؟ آپ تین باتوں کے بعد تو آپ لوگ ہاں نہ بول دیتے ہیں. تالیاں ہونی چاہیے احمد کے
3: لیے.
1: آ جائیں. السلام علیکم. اچھا مجھے یاد ہے، میں نا ایک اسٹیج پہ تھا، تو یہ ایکٹیویٹی کرا رہا تھا، ایک صاحب تھے، وہ ہمارے فوجی بھائی تھے، انہوں نے کہا میں آپ سے آج جیت کے جاؤں گا، بڑا انہوں نے ایکسائٹمنٹ کا، انہوں نے دوسری بات پہ نا نہیں بول دیا. چلیں جی، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟
6: الحمدللہ.
1: کیا نام ہے آپ کا؟
6: زینت اشفاق.
1: زینت اشفاق، لاہور سے ہیں؟
6: ہاں جی میں لاہور سے.
1: کھانا اچھا جی یہ دوست ہمارے سامنے آئے تو یہ مائک ذرا تھوڑا سا مائک ہاں اچھا ہے آپ کے پاس دوست میرا السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: کیسے ہیں دوست آپ
7: الحمدللہ
1: خیریت سے ہیں
7: الحمدللہ
1: دوست میری بات سنیں آپ نے دو دفعہ الحمدللہ کہہ دیا لیکن چلیں کوئی بات نہیں نہیں سوری اٹس اوکے اٹس اوکے آپ کو دوبارہ چانس دیتے ہیں دوست سنگنگ بھی کرتے ہیں بلکہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی
7: جی
1: کس کو گاتے ہیں دوست میں نے دو چانس دیے آپ کو ایک اور چانس چلو جی ایک اور چانس ہو گئے جی السلام علیکم سر
7: وعلیکم السلام
1: سر آپ کو دو چانس دیے تھے لاسٹ ابھی پھر ایک اور چانس آپ کو مل رہا ہے آر یو ریڈی
7: یس سر
1: اچھا جی کون ہے جی ایک اور آپ میرے خیال میں رہ گئے ہیں آ جائیں سر کوئی نہیں آئے ریپڈ فائر ہے 5000 ہے میڈم نغمانہ کے جانے کون سا میرے جانے ہیں میرا دل کرے میں جان بوجھ کے ہار جاؤں گا آپ جی سر سر سر سر السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
1: سر کیا حال ہے
8: ٹھیک
1: سر بہتر ہیں آپ
8: بالکل
1: سر کیا سوچ رہے ہیں
8: کچھ تو سوچ رہا ہوں
1: کیا سوچ رہے ہیں کچھ تو سوچ رہا ہوں
8: جیتنے کا
1: آپ جیتیں گے تو پتہ ہے 5000 میرے نہیں جائیں گے میڈم کے جائیں گے
8: ٹھیک ہے
1: تو میڈم میں کہنے لگا تھا میڈم پہ ترس کھا لے اور جان بوجھ کے ہار جائیں آپ تو پہلے آؤٹ ہو گئے آئے سر یہ ہو نہیں گے دوبارہ آ جائیں سر دوبارہ آ جائیں شیر آیا دوبارہ میدان میں ہیں اچھا کہہ رہے رولز نہیں تو مجھے لگتا ہے ادھر ہی یہ چلے سر السلام علیکم سر
8: الف
1: نہیں یہ نہیں جواب دینا ہے آنسر کرنا ہے علی بے پے تے ٹے آپ نے آنسر کرنا ہے پراپر جواب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ ہماری کمیونیکیشن اسکلس چل رہی ہیں آنسر تو آپ بتا رہا ہوں نا آپ بتا رہا ہوں نا میں آپ کو آپ نے آنسر کرنا ہے جی السلام علیکم کیسے ہیں سر آپ سر سوچے نہیں جواب دینا تیزی سے جواب دینا نہیں آنسر کرنا ہے کمیونیکیشن اسکلز امپروو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو جو میں سوال کروں اس کا آپ نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے جو میرا سوال ہے اس کا جواب دینا ہے اچھا جی لاہور سے ہیں اور تیزی سے آنسر
8: پتا کیا
1: چلو جی آؤٹ ہو گیا دو دفعہ پتا کیا بول دیا اس نے دو دفعہ پتا کیا بول دیا اس نے ایک اور تین چانس دے دیے ویسے 5000 جا رہا ہے آپ کا چلیں جی دوبارہ چانس ہے تین چانس ان کو مل سکے ہیں چوتھا چانس ان کو دوبارہ دیتے ہیں آپ کا نام کیا ہے
8: عمر
1: عمر ہے عمر آپ کیا کر رہے ہو
8: انٹرنشپ
1: کہاں سے کر رہے ہو
8: لاہور
1: کہاں لاہور کس جگہ سے
8: شیخوپورہ
1: شیخوپورہ میں یہ شیخوپورہ ہے اس وقت
8: ریڈیو
1: نہیں کون سے ریڈیو نہیں آپ نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے نا ادھر میرے ادھر دیکھیں لڑ کیوں رہے ہو میرے سے
8: نہیں
1: نہیں نہیں یا شور شور شور پلیز جی سر السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
1: آپ پہلے بھی آئے تھے
9: آ چکا ہوں
1: نہیں یہ تو پہلے بھی آئے تھے نا آپ پہلے بھی آئے وہ کہہ رہے ہیں آپ سیکنڈ ٹائم آ رہے ہو
9: ایسے ہی ہے
1: پہلے بھی پلے کر چکے ہو
9: پہلے بھی کر چکے
1: اچھا کیسے لگ رہا ہے ریپڈ فائر آپ کو
9: بہت اچھا
1: مزہ آ رہا ہے
9: بہت اچھا
1: مزہ آ رہا ہے
9: بالکل
1: بالکل مزہ آ رہا ہے
9: بالکل آ رہا ہے
1: آ رہا ہے
9: نہیں کہا کہا میں نے جسٹس ہیش ٹیگ جسٹس
1: دو دفعہ بول چکا ہے وہ نہیں لیکن مجھے اچھا لگا
10: ہے
1: چلے جی مجھے نہیں وہ دو دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں ایک بار اچھا مجھے بتائیں کہ لاہور سے ہیں آپ
9: بالکل
1: اچھا کھانا شانا پسند ہے آپ کو
9: اوے ابھی تو بات نہیں چل رہی ہے
1: ہر دفعہ بات نہیں چلے گی اس کی بات ختم ہی نہیں ہونی اس کی بات بھی ختم ہونی ہے نا کراچی کے بھی کیوں آپ کراچی کی نیبر
9: انگلش انگلش انگلش
1: آپ ٹھیک جا رہے ہیں سر جس طرح آپ جا رہے ہیں نا میری رات شب کب ادھر ہی ہوگی مجھے لگتا ہے
10: مجھے
1: میں ایسے ہی ہونا ہے
9: میں 5000 لے کے جانا
1: اچھا چلے نیکسٹ کون ہے جی کون ہے کون ہے اچھا ہاں یہ ہے نا بیٹا آپ کا نام کیا ہے اقصی مصطفیٰ ریپڈ فائر کے لیے ریڈی ہے
11: بالکل
1: بالکل ٹھیک ہے چلیے اسٹارٹ کریں
11: کریں
1: 1 2 3 گو السلام علیکم اچھا آپ نے تیزی سے آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اتنی دیر سے دیکھ رہی تھیں آپ کو کیا ایکسپیرئنس ملا اس ریپڈ فائر کا
11: بہت اچھا لگ رہا
1: آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیسے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا ڈفرینٹ مختلف, میں ہی بولی جاؤں گا کہ آپ نے بھی بولنا ہے, خود بھی بول لو بچی.
12: سوال کی وہ سمجھ نہیں آئی
1: آپ کو, میں کہہ رہا ہوں کہ
12: نہیں نہیں یہ اس میں نہیں تھا, میں ویسے آپ کو,
1: میں یہی تو میں کر رہا ہوں, دس از واٹ آئی وانٹ, آئی وانٹ ٹو کنفیوز یو گائز, میں نے تو ہر طریقے سے آپ لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے نا. اچھا دوبارہ سے پارٹیسپیٹ
12: کر رہے
1: تھے, نہیں میں کہہ رہا تھا جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
1: آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میڈم نغمانہ کے 5,000 آج چلے جائیں؟ یس, سارے کہہ رہے ہیں.
12: میں نہیں بولی, میں نہیں بولی.
1: اور آپ تو جواب بھی نہیں دیتے, جواب تو دینا کم از کم. آپ چاہ رہی ہیں کہ میڈم نغمانہ کے 5,000 جائیں
12: جائیں
1: جائیں؟ اچھا یعنی کہ یہ دو مہینے کے بعد ان کو اتنی محنت کرے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اور کون ہے جی؟ وہ آپ رہ گئی ہیں, یہ رہ گئی ہیں میڈم آپ. اچھا دوبارہ آ گئی ہیں,
13: تھوڑی
1: پریکٹس کے ساتھ ہی. وہ میڈم 5,000 روپے نکال کے رکھ دیں, یہ رات کر دیں, مجھے لگ رہا ہے ایسے ہی ہوگا. چلے یہ لاسٹ چانس ہے, اس کے بعد آپ کو چانس نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں غلطی کی گنجائش نہیں, بس ختم. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
1: کیا حال ہیں آپ کے؟
13: ٹھیک.
1: کب سے؟
13: جب سے پیدا ہوئی ہوں.
1: کب سے؟
13: 17 دسمبر.
1: کون سا دسمبر؟
13: 17 دسمبر 2005.
1: 17 دسمبر 2005. اچھا زبردست. لاہور میں پیدا ہوئی تھیں؟
13: لاہوری.
1: پکی لاہوری ہیں؟
13: پیدا ہوتے ہی.
1: اچھا لاہور کے علاوہ کسی اور شہر گئی ہیں کبھی؟ کوئی دیکھا؟ چلو اچھا فیصلہ آباد دیکھا آپ نے. کوئی رہتا ہے وہاں پہ آپ کا؟
13: ماموں.
1: ماموں رہتے ہیں. ماموں کے پاس ویکینڈس پہ جاتے ہیں
13: کبھی کبھی؟
1: چھٹیوں پہ جاتے ہیں
13: کبھی کبھی؟
1: چھٹیوں پہ جاتے ہیں کبھی کبھی. آج آج ویری گڈ, ان کے لیے تالیاں بجائی جی. دائیدار ان کی طرف ہو گئے, یہ دو دفعہ. اب جو بچہ, اچھا اب جو آئے گا نا دوبارہ, اب جو دوبارہ آئے گا نا اس کو 500 روپے جمع کرانا پڑے گا. اب یہ سوچ رہے ہیں, ہاں 500 روپے جمع کرائے گا وہ دوبارہ ادھر آئے گا. ہاں ان کا تھرڈ چانس ہے, تھرڈ چانس. آپ کا کتنا ہے؟ سیکنڈ ہے. برحال اب جو بھی ہے 500 روپے.
14: یہ تو آپ کرتے رہیں گے,
1: آپ لوگ کتنا ٹائم گزار رہے ہیں مجھے بتا دیں. ڈیوریشن آپ کتنی, آپ 30 سیکنڈ, 40 سیکنڈ, 1 منٹ. گیم میں جی. السلام علیکم.
15: وعلیکم السلام.
1: کیسے ہیں آپ؟
15: الحمدللہ
1: خیریت سے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا آپ آئیے. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
1: آپ نے 500 جمع کروا دیے؟
13: کیوں جمع کرواؤں؟
1: یہاں پہ دینے ہیں 500. آپ نے جو دوبارہ آئے گا وہ 500 دے گا. سیکنڈ چانس لیا آپ نے.
13: سیکنڈ چانس ہمارا حق ہے.
1: نہیں 500 آپ نے, 500 تو جمع کروا دو. آ جائیں آپ بھی, آ جائیں آ جائیں آ جائیں, کوئی بات نہیں. رائٹ جناب, ایف ایم 101 کے پلیٹ فارم پہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے پیارے سے آنے والے وقت کے آجز, جو ان کے ساتھ ریپڈ فائر چل رہا ہے. اور دیکھیے کون ہے ہمارے ساتھ. گیم کا وہ پتا چل گیا نا
13: جی,
1: اٹس اے ریپڈ فائر. ٹھیک ہے, پہلے آپ اپنا نام بتائیں. واصفہ. میں نے آپ سے تیزی سے کوشچن کرنے, آپ تیزی میں آنسر کرنا ہے, اور ایک آنسر کو آپ نے بار بار ریپیٹ نہیں کرنا.
13: رائٹ,
1: نہیں کرنا. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ واصفہ. شاعری بھی کرتی ہیں؟
13: کرتی نہیں, پڑھتی.
1: صرف
13: پڑھتی.
1: چلیں واصفہ کو ایک اور چانس دے دیتے ہیں. اچھا کیونکہ سب نے دو دو چانس لے لیا. اچھا شاعری پڑھتی ہیں آپ, شوق سے پڑھتی ہیں؟
13: جی.
1: اچھا بالکل.
13: واصفہ بھی نہیں بولا.
1: چلیں میمونہ آنا چاہ رہی. ہاں جی میمونہ دوبارہ آ جائے جی. میمونہ ابھی آپ 500 جمع کرائیں گے؟ باپ بھولیے گا نا جی. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ آپ پورا تیار ہو گئے ہیں. آپ کو اچھی چیز ہے, اچھی چیز.
13: جملہ مکمل کیجیے.
1: جملہ مکمل کرے نا.
13: تیاری اچھی چیز, جملہ مکمل کیجیے.
1: اچھی چیز ہوتی ہے تیاری. انسان کو ویسے جہاں جانا چاہیے تیاری کے ساتھ جانا چاہیے, ہے نا؟
13: آپ صحیح کہہ رہے.
1: بڑا بڑا سوچ سمجھ کے آپ بات کر رہی ہیں.
13: آپ سے سیکھا.
1: نمونہ کیسا لگا انٹرنشپ آپ کو؟
13: اچھا.
1: لوگ کیسے لگے؟
13: اچھے.
1: کس کو سب سے اچھا کون لگا آپ کو؟
13: میڈم نغمانا.
1: آئے کیونکہ 5000 دے رہی ہے, 5000 دے رہی ہے, اسی لیے
13: 2500 ان کے, 2500 آپ کے.
1: نہیں اسی لیے آپ کہہ رہی ہیں
13: اگر ان کے پیسے بچانے.
1: آپ بچانا چاہتی ہیں؟ یہ دیکھیں نا, سوچنا نہیں ہے نا آپ نے, آپ بہت سوچ رہی ہیں. کیوں سوچ رہی ہیں؟
13: سوچ
1: دیکھیے, یہ سوچ پھر اتنا اس میں پاز نہیں لیتے
13: سر. میں نے
1: پاز ویسے بھی نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے, آپ کو ایک فلو ہونا چاہیے.
13: آپ صحیح کہہ رہے,
1: آپ فلو میں بات کریں میرے ساتھ. میرے سوال بچی صحیح جا رہی ہیں. اچھا اب بچی نے جواب, اچھا اب آپ نے جواب تیزی سے دینا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ سوچ, ٹھیک ہے. اچھا آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ لوگ آؤٹ نہیں ہوتے, آپ لوگوں نے اگر نہیں نہیں ویری گڈ, میں منا کے لیے جناب تالیاں ہونی چاہیے, ویری ویل ڈن. آپ سب اپنے لیے بھی تالیاں بجائیں, یو گریٹ, یو پلیڈ ویری ویل, بہت اچھا. اتنی مشکل میں میں کبھی بھی نہیں, 5000 بچے ویری گڈ یار, یو گائز پلیڈ ویری ویل اینڈ آل دا بیسٹ. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کمیونیکیٹ کیا, بڑا اچھا لگا اینڈ اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ آل آف یو. میرے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ میرے ساتھ ہیں اور ریڈیو پاکستان کے فیوچر ہیں, پاکستان کا فیوچر ہیں, اینڈ یو گائز آر سو پازیٹیو. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سے بڑی پازیٹیو انرجی آ رہی ہیں, آپ کے اندر وطن کی محبت بھی ہے, آپ کے اندر براڈ کاسٹنگ کی محبت بھی ہے, آپ لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں, آپ کے اندر کمیونیکیشن اسکلز بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں. جو یہاں پہ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایبلٹی, کوئی نہ کوئی کوالٹی, کوئی نہ کوئی اسکلز ہے, تو اسکلز کو امپروو کرنے کے لیے. اور میں نے آپ لوگوں کو بڑا فالو کیا ہے سوشل میڈیا پہ, ریڈیو پاکستان کے پلیٹفارم پہ. جس طرح ہمارے پروڈیوسرز نے محنت کی ہے, ہماری مینجمنٹ نے محنت کی ہے, میں ہیڈس آف ٹو آل آف دین. میں چاہوں گا میری پوری مینجمنٹ جنہوں نے اتنی محنت کر کے اتنا زبردست اس ایونٹ کو, اس انٹرنشپ کو ڈیزائن کیا ہے, ان کے لیے بہت سی دل سے تالیاں آپ لوگوں نے بجانی. بیکاز آج کے دور میں ریڈیو پاکستان کے اندر آ جانا یہ بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے. ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک ہو جانا, اس کی انٹرنشپ پروگرام کا حصہ بن جانا, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اینڈ یو گائز آر سو لکی آئی تھنک, اور بیسٹ آف لک آل آف یو. آپ سب کے لیے بہت سی نیک تمنائیں, اور خوش رہیں, سلامت رہیں. نیکسٹ ٹائم ہم کبھی کسی اور جگہ ریپڈ فائر کھیلیں گے تو ہم ان شاء اللہ کوشش کریں کہ 5000 روپے میں آپ کو دے سکوں. سو تھینک یو سو مچ آل آف یو. میں بھی چاہوں گا یہاں پہ اجازت چاہوں گا اپنے سننے والوں سے بھی. آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ کہ میں آپ لوگوں کی لائیو کالس کو شامل نہیں کر سکا, چونکہ ہمارا سیشن اتنا انٹریکٹیو تھا, اتنا مزہ آ رہا تھا کمیونیکیشن کرنے کا ان سب کے ساتھ. سو میری جو نیکسٹ ہمارے جو بھی آر جے پریزنٹر آئیں گے وہ آ کے اس مائکرو فون کو سنبھالیں گے. میں چاہوں گا اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کے روز رات 10 سے 12 کے شو میں. ٹل دین اللہ نگہبان, لو یو آل اینڈ پاکستان.

0: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ ہوگی وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان رحمان انور حاضر ہے، اور آج کو ہوسٹ یعنی جونیئر ہوتا ہے نا ایک آپ کے ساتھ، تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں، جب آپ سستانا چاہتے ہیں، جب آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چل یار کچھ دیر کے لیے تو بھی ساتھ میں ہے۔ اور جس طرح وہ ٹرک کو چلتے ہیں نا، وہ جڑے چھوٹے ہوں انہوں نے رات کو 2 بجے پھڑا دیں، وہ کہتے ہیں ہوں تھی چلانا۔ ضیاء السلام علیکم۔
1: وڈے بھائی کی حال ہے؟ تھوڑا ٹھیک؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پائے تو کیا ہے نا
1: اج
0: ہے،
1: وڈے بھائی نا پائے نے
0: دیکھ لا چکا چوند روشنیاں دے وچ آ گیا۔
1: کیا بات ہے،
0: کیا حال ہے زیان جم؟ خیریت سے ہو؟
1: اللہ کا شکر ہے۔
0: برش کیوں نہیں کر کے آج تم؟ کیا وجہ؟ وہ
1: مزہ نہیں آ رہا تھا
0: میرے جیسے ہو۔ بائی دی وے
1: سے برش،
0: ہاں نہیں نہیں برش ہوتا ہے یار، وہ تھوڑا سا نا یہ سلینگ لینگویج جو تم یوز کر رہے ہیں نا وہ نہیں ہے۔
1: جس سائڈ سے ہے نا ہم برش کہتے
0: ہیں۔ کس سائڈ سے؟
1: ہم برش کہتے ہیں۔ آج ہم نے برش نہیں کیا ہوا۔
0: اچھا میں جس سائڈ سے نا وہاں پہ کہتے ہیں کہ برش کیا ہے یا نہیں کیا ہے،
1: ٹیتھ برش آپ؟
0: ہاں ہاں ہاں، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں
1: بتایا۔ ہم برش کہتے ہیں بھائی۔
0: یہ پیچھے سے اتنی ہنسنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں، کیا وجہ؟
1: اچھے لوگ ہیں۔
0: ٹھیک ہے، بائی دی وے آج 5 اگست ہے اور یوم استحصال کشمیریوں کے ساتھ ان کی جو خود ارادیت، ان کا جو حق خود ارادیت ہے جس کو پامال کیا گیا، آرٹیکل 370 میں ترمیم کی گئی، اور پھر جو ان کا ایک علیحدہ حق تھا کہ ان کا پرچم، ان کا آئین، وہ تمام چیزیں ان سے چھین لی گئیں، آج ہم وہ بھی منا رہے ہیں۔ اور یہ دراصل منانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم کشمیری مظلوم عوام کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم پلہ، ہم ان کے ہر ہر ہر ہر جگہ جہاں جہاں پہ وہ ہمیں پکارنے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ بائی دی وے اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم موقع دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مائک شیئر کریں، وہ بھی ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اور وہ جو انٹرنشپ پروگرام آپ کے لیے تقریباً پچھلے 1-1.5 مہینے سے یہاں پہ ہر منگل اور بدھ کو یہاں پہ کیا جا رہا ہے، طریقے سے کمیونیکیشن سکلز سکھائی جا رہی ہیں، اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس حد تک وہ سمجھ پائے ہیں ریڈیو کو، انٹرنشپ کا جو پروگرام ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا وہ کس حد تک سمجھ پائے ہیں۔ اس میں ہمارا ساتھ زیان چن بھی دیں گے، تمام جو انٹرنز ہیں وہ بھی دیں گے، بیچ بیچ میں ہم ان کو شامل کرتے رہیں گے، لیکن ابھی فی الوقت کے لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پہلا جو یہ جواد احمد کی خوبصورت آواز ہے اس کو پروگرام کا حصہ بناؤں، اور اس کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے
1: کھڑے ہو جائیں۔
0: ہاں
1: کھڑے ہو جائیں،
0: نہیں نہیں بیٹھے رہو۔

0: में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि रहमान अनवर जो कि रात में प्रोग्राम किया करता है वो आज दोपहर के वक्त में 2 से 3 बजे के प्रोग्राम में कैसे आज यहाँ पे आ गया। तो आज दरअसल एक तो दो स्पेशल ओकेजन्स हैं, एक तो 5 अगस्त जो है वो योम इस्तेहसाल है और दूसरा जो है जश्न आज़ादी की तैयारियां रेडियो पाकिस्तान पे पहली 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाया करती हैं, जिसमें हम अपने जश्न आज़ादी को मनाने के हवाले से भरपूर तरीके से प्रोग्राम्स किया करते हैं। हर प्रोग्राम में तकरीबन पहले 15 मिनट हम उसके लिए डेडिकेट किया करते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल ओकेजन है, ये जो स्पेशल प्रोग्राम है, इसके अंदर हम इंटर्न्स को शामिल कर रहे हैं, हमारे जो वहाँ पे सीख रहे हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हैं, सिर्फ माइक पे बोलने का तरीका नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी किसी भी चैलेंज से लड़ने के लिए किस तरह से आपने अपने आप को तैयार करना है। रेडियो पाकिस्तान की हमेशा से ये रिवायत रही है कि वो सिखाता है। रेडियो पाकिस्तान से सीखा हुआ इंसान वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, किसी भी मीडिया इंडस्ट्री में जाता है, वो चाहे न्यूज एंकर बनता है या टीवी शो होस्ट बनता है, उसके लबो लहजा, उसका अल्फाज के चुनाव का जो तरीका है वो ये बता देता है कि वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से सीख कर आया जहां पे सिर्फ एक ही नाम हमारे जहन में, हमारे दिल में आता है, रेडियो पाकिस्तान। और FM 101 का ये इनिशिएटिव है, असद इब्राहिम साहब का ये इनिशिएटिव है, जिसमें हम इंटर्न्स को भी शामिल करने वाले हैं। सो अभी मुझे जिया अंजुम, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ये जश्न आज़ादी के हवाले से वो जो पुरानी तुम्हारी जो आदतें थी वो क्या अभी भी जारी हैं? अभी भी झंडियाँ वगैरह लगाते हो घर में या नहीं? अभी भी इस तरह की कोई लाइटिंग वगैरह घर में करके ऐसे रखते?
1: लाइटिंग वगैरह का बिल्कुल एहतमाम होता है, लेकिन जो झंडियों वाला जो अब शोभा है वो बच्चों ने ले लिया, क्योंकि झंडियाँ लगाना, सेलिब्रेशन करना, ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो बच्चों की एक्साइटमेंट होती है।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: तो जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हम ये हरकतें किया करते होते थे, अब हम ज़रा बड़े हो गए हैं, अब हमसे ख़र्चा पानी लेके हमारे बच्चे जो हैं वो
0: यार
1: जाते हैं।
0: ये क्या बड़े हो गए तुम भी, मतलब वो वाली आदतें, वो भी चीज़ें, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अब ये नहीं कर सकता, मैं अब वो नहीं कर सकता, अब मुझे ज़माने के सामने पशेमानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्यों ऐसा करते हो बच्चों के साथ? तुम भी क्यों नहीं झंडियाँ लगाते? तुम भी वो आटे वाली लेटी लगा के ऐसे करके और इस तरह झंडे को ऐसे करके तुम क्यों नहीं वो बीच में धागा लगा कर ऐसे क्यों नहीं लगाते तुम?
1: मेरी मर्जी।
0: अच्छा,
1: बस नहीं, मैंने करना तो नहीं।
0: यार यहाँ पे आके मैं खामोश हो जाता हूँ, मेरी मर्जी
1: है कोई।
0: वैसे तुम्हें पता है कि मुझे जबरदस्ती करने का बड़ा शौक है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे हम इंटर्न्स को भी शामिल करेंगे। अच्छा बताएं मुझे सबसे पहले कि मुझे, हाँ ये लड़का मुझे नजर आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ।
1: ये अच्छा लड़का है,
0: ये अच्छा लड़का है। हाँ, मुझे देखने से अच्छा लग रहा था, मैंने कहा ये ज्यादा मैनू ना टफ टाइम नहीं रहेगा। हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ऐसा ही है। क्या नाम है आपका?
2: शहीद।
0: शहीद?
2: शहीद।
0: अच्छा, मैं क्या यार, शायद महीना इस तरह चल रहा है, तू भी क्या, नहीं यार नाम ही रख,
2: नाम ही बदल लो।
0: शहीर।
2: यस।
0: हाँ, शहीर क्या मतलब होता है इस नाम का?
2: फेमस।
0: फेमस?
2: यस एग्जैक्टली।
0: यार मतलब अपने आप ही तुमने ये सोच कर रख लिया, ये तुम्हारे माँ बाप ने सोच कर रखा मशहूर होएगा सारा बच्चा? ऊपर ने रखा था। ये यहाँ पे आ गए, उन्होंने अपनी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना वो सारे के सारा बदला ले लिया उन्होंने। उन्होंने कहा पहले ही नो फेमस का नाम दर्जा दे दियो, अगर ना होया तो ऐसी अपनी फाड़ लांगे नो है।
2: बिल्कुल।
0: अच्छा शहीर, मुझे ये बताओ कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से क्या सीखा है तुमने, यहाँ पे बोलने का क्या तरीका, तुमने किस तरह से अपने आप को ये डिफाइन करोगे?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं डिफरेंट शोज में ये पहले भी बता चुका हूँ, मैंने जिंदगी में पहली दफा आई वाज इन स्कूल।
0: अरे फेमस होना, डिफरेंट शोज में बता चुका है।
2: मैं आरजे डोग,
0: मैं भी सुन लगा,
2: तो मैं जब रेडियो ऑन किया था और मुझे एक आवाज आई थी जिया अंजुम की,
0: अरे
2: एंड आई लिसन टू हिम।
0: है? ये तुम्हें पता है कि जैसे ही ये बात तुम्हारी आती है ना तो मेरे ज़हन से वो कान मेरे बंद हो जाते हैं। तुम्हारी आवाज का क्या प्रॉब्लम है? तुमने ये माइक को छेड़ा है ना यहाँ से, है ना? हाँ, बटन नहीं है ना इसका, वो वाला पकड़ लो। अच्छा एक मिनट ठहरो, दोबारा अच्छा
1: چل کی
0: یہ جو بات لفظ کو پکڑنے کا تمہارا جو انداز ہے نا یہ کبھی جائے گا نہیں. اچھا پھر تیری آواز چلے گی. اچھا ہوں بول مائک جو ہے نا وہ میرے کنٹرول میں ہے اس وقت اس لیے ذرا دھیان.
1: اچھا اچھا اچھا شہیر بتا رہے تھے کہ انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ ریڈیو.
0: وہ چھڈو دی گل وہ نہیں ہے کہ معنی رکھتی وہ اتنی بات وہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ اور
1: رحمان انور صاحب ضیا انجم کو سب سے پہلی دفعہ انہوں نے سنا.
0: ضیا انجم کو سنا
1: جی. اس کے بعد مطلب بتاؤ
0: اگر تم نے ضیا انجم کو سن لیا تو تمہارا ٹیسٹ اچھا ہوگا. ڈر نہ کوئی بات.
2: سب سے پہلے میں نے ضیا بھائی کو سنا اینڈ دین آفٹر ورڈ ذیشان ناصر عمران علی مانی اینڈ آئی گوٹ فرینڈس وتھ دیم دے آر لائک مائی بردر. ذیشان بھائی کے ساتھ ہی میں پہلی دفعہ اسٹوڈیو میں آیا تھا وین آئی میٹ ضیا بھائی اینڈ یو ایز ویل. تو دیٹ واز مائی فرینڈ.
0: اب یاد تھوڑا تھوڑا پڑتا ہے کہ تم آئے تھے.
2: یا ایگزیکٹلی. تو جب مجھے اس انٹرنشپ ایگزیکٹلی جب اس انٹرنشپ کا پتہ چلا اسد بھائی کے پیج سے دین فار می اٹ واز دا بگیسٹ اپرچونیٹی ٹو بی ان دا سیم بلڈنگ سیم مائکرو فون جہاں پہ انجم بولتے ہیں جہاں پہ آر جے ڈاکس بولتے ہیں. سو آئی وانٹیڈ ٹو گریب دیٹ اپرچونیٹی اینڈ آئی گریب دیٹ. رحمان
1: یہ بھی اچھے آدمی
0: یار. یہ تو نے یہ کہہ کر میں یاد دلانے والا تھا. میں نے روتے بڑا آس کرنے والا تھا.
1: اچھے ہو آپ بھی اچھے ہو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بولتے ہو
0: میرے ساتھ تم رہتے ہو نا تمہیں پتا میں کتنا.
2: میں نے آتے ہی پوچھا آپ سیشن کے لیے کیوں نہیں ہے.
0: ہاں یہ سب سے پہلے پتا نہیں اس نے پوچھا کہ نہیں پوچھا.
1: آپ سیشن کروایا کریں آپ کو ضرورت ہے کسی اچھے سائیکولوجسٹ.
0: تمہیں تو پتا ہے کہ میں ایسی باتوں پہ ہنستے نہیں ہوتے پیچھے سے. اچھا اچھا سیشن کروایا کروں تاکہ مجھے بھی مطلب تھوڑا سا دماغی جو پرابلم ہے میرا ہے
1: نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں تو سیشن بڑے ضروری ہوتے ہیں.
0: کبھی کبھی یار دکھ جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے اور پھر اس کے لیے واقعی میں کبھی کبھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یار مجھے تھوڑا سا نا نفسیاتی مسئلہ.
1: کوئی بات نہیں میں کروا دوں گا آپ کو ٹھیک کروا دوں گا.
0: کروا دے گا. میں یہ سننا چاہ رہا تھا میں ٹھیک کر دوں گا آپ کو.
1: نہیں میں نہیں کروں گا. میرے پہ تو آپ کو یقین ہی نہیں ہونا نا.
0: نہیں نہیں مجھے یقین ہی صرف آپ کو
1: باہر لے
0: لیا ہوا کیوں ہے اتنا باہر لے اکتایا ہوا کیوں ہے
1: باہر لے ڈاکٹر سے نا آپ کو ٹھیک کروا دوں گا
0: باہر لے ڈاکٹر. اچھا شہیر تھینک یو سو مچ.
2: تھینک یو.
0: اب ہم مائک جو ہے نا وہ کسی اور انٹرن کی طرف اڑا. آئیے تشریف لائیے. ارے ہاں آپ تو اسد ابرار صاحب کے پروگرام میں بھی آئے تھے نا.
3: جی جی السلام علیکم. میرا نام امجد رضا ہے اور میرا تجربہ ہو چکا ہوا ہے اسد ابرار صاحب کے ساتھ.
0: نہیں یہ آواز اس آواز کے بارے میں نے ان سے پتہ نہیں ان کے لائیو سیشن میں نے سنا تھا کہ آواز کہاں سے لے کے آتے ہو اتنی بڑی.
3: جی جی انہوں نے یہ تعریف کی تھی لیکن انہوں نے بہت اچھی طرح کی تھی کہ کہاں سے آواز نکالتے ہو. پیٹ سے آواز نکالنے کا انہیں بتایا.
0: میں بھی یہی سوچ رہا تھا. میں بھی ایک بار دوبارہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیسے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ معجزہ.
3: یہ قدرت کا تحفہ ہے اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے.
0: آئے ہائے ہائے
3: انسان کیا ہی کر سکتا ہے انسان کے بس میں کیا ہے.
0: کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ آواز نکالنا. یار اچھا نام آپ نے کیا بتایا.
3: حمزہ.
0: حمزہ یہاں پہ انٹرنشپ پروگرام کر رہے ہو. اس سے پہلے بھی تم نے کہیں پہ پروگرامز وغیرہ اس طرح کے کیے ہیں.
3: ریڈیو پہ تو تعلق نہیں رہا لیکن پروگرام اینکرنگ کے اندر ٹاک شو ہوسٹنگ کے اندر میں نے کافی ٹائم دیا. ہوسٹنگ کے اندر دیا یونیورسٹی میں بھی لیکن ریڈیو میں پہلے جب جانے کا دل نہیں کر رہا. ایف ایم 101 پہ کے بعد کافی چیزیں سیکھی. یہ سیکھا کہ کون سی بات کب کہاں کیسے کی جاتی ہے. اس سلیقہ اگر تو ہر بات سنی جاتی ہے اور یہ چیزیں بہت ساری چیزیں جو تھی بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو مائنڈ میں تھی کہ کس طرح لیکن وہ یہاں پہ آ کے چیزیں انٹرنشپ میں کلیئر ہو گئی ہیں.
0: اس نے گفتار کے لیے تہذیب سماعت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ بہت اچھا سن سکتے ہیں تو پھر آپ بولنے کا ہنر بھی جان سکتے ہیں.
1: بالکل. کیا جملہ بولا آپ نے. واہ
0: احمد ندیم قاسمی صاحب کا. دیکھا میرے سے تو یہ گستاخی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ مجھ سے نہ. اچھا چلو ٹھیک ہے بہت شکریہ حمزہ. ہم نا دراصل بالکل پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. 9 منٹ باقی رہ گئے ہیں. اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ وہ آئیے تشریف لائیے. یہ اچھا
4: آپ کو
0: نظر ہی. کیا نام ہے آپ کا؟
4: میرا نام ہے میمونہ چیما.
0: میمونہ چیما
4: جی.
0: میمونہ چیما آپ کی جو یہاں پہ پریزنس ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے میں بلکہ یہ جتنے بھی انٹرنز یہاں پہ موجود ہیں ان کے جو اندر جوش ایک ولولہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، ایک بولنے کا جو ہنر، ایک سیکھنے کا جو عمل انسان کے اندر شروع سے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آگے بڑھ جانے کا، چاند پہ پہنچا ہے وہ اس سے بھی آگے کہیں نہ کہیں جانا چاہتا ہے، بہرحال آپ مجھے یہ بتائیے کہ کہاں تک پہنچنا ہے آپ نے؟
4: چاند سے بھی آگے،
0: ستاروں تک، ہے نا؟ کر دیں وہ والی رات والی گفتگو شروع،
4: بہت آگے.
0: اچھا تو مجھے یہ بتائیں آپ کا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اس جگہ پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہنر ہے؟ بولنے کا زیادہ بہتر ہنر ہے، ایک ریڈیو براڈ کاسٹر آپ بن سکتی ہیں، یا پھر آپ کس فیلڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہتر ہیں؟
4: مجھے لگتا ہے براڈ کاسٹنگ میں میں اگر محنت کروں تو میں آگے آ سکتی ہوں. میں جب اپنے ووکلز یا اپنی کمیونیکیشن سکلز کو دیکھتی ہوں، جب اپنے سینئر سے پوچھتی ہوں، تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ آگے آ سکتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟
0: مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو وہ شروعات کہیں سے بھی کرے، وہ اگر محنت کرے تو وہ اپنے اس مقام تک ضرور پہنچ سکتا ہے جس کا اس نے سوچا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ جو بھی سوچیں گے، گمان کریں گے، آپ کو اس طرح کا عطا کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ کی محنت پہ، آپ کی لگن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، کتنا جنون رکھتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کا، اس کو مطلب گراب کرنے کا، اپرچونٹی کو حاصل کرنے کا کتنا رکھتے ہیں.
4: سر آپ کے خیال سے محنت زیادہ میٹر کرتی ہے یا آپ کی قسمت؟
0: مجھے ایسا لگتا ہے کہ محنت جو ہے نا وہ انسان کو بہت ضروری ہے. قسمت سے بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن محنت وہ واحد چیز ہے جو انسان کو اس جگہ پہ جو مقام اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے وہاں پہ پہنچنے کے بعد بھی وہاں پہ رکنے کا، تھمنے کا ہنر جو اس میں آتا ہے نا، وہ محنت کرنے کے بعد آتا ہے.
4: سر وہ سر ضیاء انجم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنی سنجیدہ گفتگو کرنے لگ گئے ہیں، تو جیسے ہی آپ کی بات چیت میرے سے شروع ہوئی وہ آپ سنجیدہ ہو گئے.
1: مہمان صاحب دیکھیں، آپ پہلے بڑی ٹریننگ چیک کیجیے گا کہ ہم نے ان کو ہوسٹ بنا دیا اور آپ گیسٹ بن گئے.
0: یار مجھے اچھا لگ،
1: وہ سوال کر رہی ہیں اور آپ جواب دے،
0: مجھے اچھا لگ رہا ہے نا کہ یہ ہے ہنر اس کے اندر.
4: پہلے پہلے ایک بڑے
0: انہوں نکلنا، یہ لوگ ہوتے ہیں، میں وہ نہ بتایا نا، یہ لوگ ہوتے ہیں جو
1: یہی ہوتے ہیں،
0: بیج یہی وہ لوگ ڈلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پانی نہیں دینا کہ کہیں پھول نہ جائے، پھل نہ جائے، ہیں یہ کہیں باہر.
4: سر وہ میرے ٹرینر، دیکھیں میں نے
0: نیگیٹو انسان اسے سیکھا ہے.
4: سر ضیاء انجم سے میں نے سیکھا ہے، میں نے سیکھا بھی ہے ان سے. اور دوسرا
1: میری کمانڈر سیف گارڈ آ رہی ہے، ادھر آ
0: ادھر آ. اوئے اوئے واقعی
1: وہ آ گئی ہے.
0: اچھا 6 منٹ باقی. ہاں
1: پوروا پوروا کی طرح آ گئی ہے.
5: اب میرا نام ٹھیک لیں، آپ کو پروٹیکٹ کرنے آئی ہوں.
0: پروٹیکٹ کرنے آئی ہیں آپ نے؟
1: جی
0: کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگر میں ایک ٹھان لوں نا ایک چیز، میں پیش قدمی شروع کر دوں پوری حصیات اور جزیات کو یکساں کر کے کہ بس اس چیز کو، اس لکش کو حاصل کرنا ہے، وہ کوئی نہیں روک سکتا.
5: کسی ایک کو ٹارگٹ کری جا رہے ہیں کب سے، اچھی بات تو نہیں ہے.
0: میں نے تو کیا ہی نہیں کسی کو. یار اس کو مائک تو دو. ہاں اچھا ہے مائک، بولو تو صحیح نا.
5: السلام علیکم.
0: دباتے کیسے بتاؤ. ہاں وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟
5: عروا.
0: عروا کہا تھا اس نے تو. اچھا عروا عروا،
1: میں نے کہا تھا عروا پوروا کی طرح.
5: اروا اروا کی ہی طرح.
0: تم اس میں نا شاعری والی باتیں نہ
1: کرو سر، ٹھنڈی ہوا کو.
5: میں گرم ہوں بھائی.
1: وہ کہہ رہی میں گرم ہوا ٹھیک ہوں. وہ جو
5: سر گرم مزاج ہوں میں.
0: وہ جو گرم مزاج ہے
5: جی سر،
0: آؤٹ ڈور مزاج،
1: آؤٹ ڈور اے سی سے نہیں نکل
0: ہونا چاہیے. ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کو تھوڑا سا گرم مزاج اور سخت مزاج ہونا چاہیے زمانے میں سروائیو کرنے کے لیے. بعض اوقات یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. ادھر سے بولی جا رہی ہے، ادھر ادھر آ جا، قریب آ جا، ادھر آ جاؤ. یہ مائک پکڑ لو، یہ والا مائک یہاں پہ آ جاؤ. مومنہ کی طرف سے نا وہ اٹھ کے ویسے ہی چلے گی. وہ کہتی بس میرا ہو گیا ہے، میں دھندے ہو گئی.
1: مومنہ نہیں ہے،
0: میمونہ. میمونہ مجھے اب یاد رہے گا.
6: السلام علیکم سر، کیسے ہیں
0: آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟
6: الحمدللہ حمنہ صدیقی.
0: حمنہ صدیقی، آپ نے وہ والی نظم سنائی تھی نا اس دن؟
6: جی جی، سنیل منیرا کی رائے گانی.
0: رائے گانی کیا کہہ رہی تھی آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے؟
6: میں آپ سے سوال کری تھی کہ صرف لڑکیوں کو کیوں سخت مزاج ہونا چاہیے.
0: ویسے مجھے ایسا لگتا ہے یہ سوال جو ہے نا اپنے آپ میں ایک جواب ہے کہ زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ لڑکوں کو سخت مزاج دیکھتے ہیں.
6: کیوں؟
0: زیادہ تر لڑکے جو ہوتے ہیں وہی اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ڈومیننٹ سوسائٹی جو ہے نا وہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ مرد ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کو بھی, لڑکیوں کو بھی وہ حق ملنا چاہیے, ان کو بھی کہیں نہ کہیں میدان کے اندر رہنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, بالکل شانہ بشانہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر, مجھے ایسا لگتا ہے.
6: تو اس کے لیے ان کا فیئرس ہونا کافی ہے یا سخت مزاج ہونا ہی ضروری ہے؟
0: نہیں نہیں, سخت مزاج آپ جس سینس میں لے کے گئی نا وہ ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سخت مزاج کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے نزدیک کہ آپ اپنے جو گولز ہیں ان کے اوپر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز وہ آپ نہیں رکھتے کہ نہیں میں نے ان چیزوں کو اچیو کرنا ہے, بیچ میں کوئی بھی آئے گا میں نے اس کو ہٹا دینا. مجھے ایسا لگتا ہے سخت مزاج کا میرے نزدیک یہ والا مطلب.
5: آپ ہمیں بھی تو بولنے دیں.
0: آپ کو بھی بولنے
5: جی.
0: ہاں بولیں, آپ اس کا جواب دیں, آپ اس کا جواب.
5: سب سے آپ کا سوال دوبارہ کریے گا.
0: لڑکیاں سخت مزاج کیوں ہیں؟
5: ہونا چاہیے بیکاز ضروری ہے.
0: سنو سنو سنو,
5: ضروری ہے. اگر ہم بہت
0: پیچھے پیچھے لڑائی ہونے لگی,
5: اوکے وہ کچھ نہیں کہہ رہے.
6: نہیں نہیں, آئی لو اوروا, مجھے بہت پسند ہے اوروا
5: کی پرسنالٹی.
6: اوروا کی پرسنالٹی بہت پسند ہے.
0: ہاں
5: اور ہے نا,
0: جواب جواب جواب اور اور ہے.
5: تو میں اس لیے کہہ رہی تھی اگر ہم لڑکیاں بہت ہی اپنی سافٹ سائڈ رکھیں گی, رکھنی چاہیے, عورت میں نزاکت سافٹنیس ہونی چاہیے, بٹ اگر بہت رکھیں گی نا تو یہ جو مرد ذات ہے نا یہ کچھ ایکسٹرا ہی فری ہو جاتی ہے اور ایزی لے لیتی ہے لڑکیوں کو. یہ مجھے لگتا ہے ضروری ہے.
0: میں کڈی مشکل نہ مردوں نوں بچا لیا سی گا, میں گل ختم کر دیتی سی. نہیں بہت اچھی بات کی آپ نے.
1: نہیں اب جواب دو.
0: ایسا ہے, ایسا ہے, میں نے جواب دیا ہے, میں نے جواب ہے,
1: جواب ہے.
5: سر آپ مجھے ڈر گئے؟
0: نہیں نہیں نہیں, میں واقعی ڈر گیا.
5: آئی لائک اٹ.
0: نہیں وہ دراصل جب آپ چل کے آئی نا تو میں ویسے ہی ڈر گیا.
5: یس سر آئی لائک اٹ.
0: یہ انسان پہ ہوتا ہے کہ وہ نا بچ جائے, ایک سائڈ پہ ہو جائے.
5: یہ مجھے اچھا لگا سر.
0: نہیں نہیں, آپ آپ کا جو کانفیڈینس ہے نا, چپ کر کے
5: بولے
0: اس کی, اس لڑکی کے اندر ایک کوالٹی موجود ہے,
1: یہ پورا پورا میرا ساتھ دیں گے.
0: اسٹوڈنٹ تمہارے ہیں یہ والے؟
1: ہاں جی
0: یار, شٹ یار, یہ میرا مسئلہ نہ ہوتا میڈم. آج میرے بھی مطلب اسٹوڈینٹس ہوتے, میں بھی ان کو کچھ سکھا رہا ہوتا, ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے. افسانہ سکھایا نا تو میں دیکھا گا کہ افسانہ سکھایا.
6: ہم سب ہم تو ان کو پروٹیکٹ تو ہم نے کیا ہی کرنا ہے.
0: یہ پورا گروپ زیان جو میں ہوں سوچا جواب دینا رہے,
5: لیکن یہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان تو ہمارے ممبر ہوئے. تم
0: اچھا مجھے میڈم یہ بتائیں کہ دو منٹ باقی ہیں, ہم نے نیوز بلیٹن شامل کرنا, بلکہ ایسا کرتے ہیں آپ ذرا, تھوڑا مزہ آ رہا ہے یار, ابھی مزہ آنا شروع ہوا ہے دراصل, تو ابھی ہم کو تھوڑا سا نا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. یہاں پہ نیوز بلیٹن کا وقت ہوا جاتا ہے, ہم واپس لوٹ کر آئیں گے اور آپ سے بات چیت کا یہاں سے ہی دوبارہ آغاز کریں گے. اور اس کے لیے مجھے انو بند کرنا پائے گا نا. ہاں ہم اس کو تھوڑا سا نا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. یہاں پہ نیوز بلیٹن کا وقت ہوا جاتا ہے, ہم واپس لوٹ کر آئیں گے اور آپ سے بات چیت کا یہاں سے ہی دوبارہ آغاز کریں گے. اور

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی بیان بازی سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آج یوم استحصال کشمیر منایا، کی بیان بازی سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 17 اپریل 1947 کو دہلی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ذہانت، قابلیت اور عزم و استقلال، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں جن کا مقابلہ ہمیں مردانہ وار کرنا ہے۔

تعلیم سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت شکریہ۔

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی بیان بازی سے جموں و کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج یوم استحصال کشمیر کے موقع پر قابض انتظامیہ نے سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے مقبوضہ فلسطینی علاقے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے بامی تجارتی لائحہ عمل کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔

0: آپ فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
1: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام سامعین، میں ہوں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں خوش

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

سوالی مسامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت شکریہ.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

تعلیم سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت شکریہ۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

سلام علیکم. آواز کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں. یقین کے ساتھ کہ آج کا دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آر جے ڈاکس, اور آپ کا میرا ساتھ ہوتا ہے بدھ اور جمعرات کی شب 12 بجے تک. اور ہے جی 5 اگست 2026 کا سن ہے, اینڈ دس از دا منتھ آف سیلیبریشن, دس از دا منتھ آف انڈیپینڈنس, اینڈ وی آر سیلیبریٹنگ اٹ, وی آر لونگ ایوری سنگل مومنٹ آف اٹ.

کسی کو اپنا بنانے کا سوچتے ہیں اور کبھی وہ چیزیں خواب میں دیکھتے ہیں جو شاید ہم ویسے تو حاصل نہ کر پائیں. What a beautiful line, I used to repeat it here. In my dreams you are mine, but in my life you are just a dream.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہے ادھوری باتیں, اور آپ کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کا رحمان. جی ہاں, رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے تو ہیں نا؟ آپ سب ٹھیک تو ہیں نا؟ میرے اس طرح سے اتنی محبت سے سوال پوچھنے پر آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے, آپ کے چہرے پر جو ایک خوشی کا احساس نمایاں ہوتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہمیشہ اسی طرح سے خوش رہا کریں, ہمیشہ اسی طرح سے مسکراتے رہا کریں. اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں گے, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کا معیاری وقت 12:23. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا شب کے 2 بجے تک.

خوش آمدید کہتے ہیں تمام سننے والوں کو. آپ سن رہے ہیں پروگرام مدھوری باتیں اور آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحمان انور. اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوا کرتی ہے ایوری ونسڈے اینڈ تھرسڈے مڈ نائٹ ٹل 2 AM, ہر بدھ اور جمعرات کی رات 12 سے لے کر 2 بجے تک. بدھ کی رات میں جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم ڈسکشن کیا کرتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر, کھل کر ڈسکشنز کیا کرتے ہیں, اور جمعرات کے پروگرام کے اندر بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں لیکن بہت ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی ہے, آسانی سے بس ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے. کیونکہ اس میں ایک اسپیشل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم پروگرام کے دوسرے گھنٹے میں آپ کے لیے افسانہ شامل کرتے ہیں, اسی طرح کل کے پروگرام میں بھی افسانہ ضرور شامل کریں گے. ہم تک پہنچنے کے کچھ ذرائع ہیں, ہم سے بات کرنے کے کچھ طریقے ہیں, ہماری آواز میں اپنی آواز ملانے کے لیے آپ کو ان طریقے کار کے ذریعے سے ہم تک پہنچنا ہوگا. سب سے پہلے اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر لکھیے 101, اسپیس دے کر اپنا نام, اپنا پیغام اور اسے بھیج دیجئے 4471 4471. دوسرا طریقہ کار سوشل نیٹورک فیس بک کے اوپر ہمارا آفیشیل فین پیج ہے facebook.com/FM101 Lahore. وہاں پہ رہتے ہوئے آپ ہماری پوسٹ کے کامنٹ سیکشن میں اپنے ہونے کا ہمیں احساس دلا سکتے ہیں. میں سارے کے سارے میسیجز جس جس جگہ سے بھی آئیں گے میں وہ ریڈ کروں گا. یہ تو دو وہ طریقہ کار ہیں جو کہ آفیشیل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جس بھی پلیٹ فارم سے میرے ساتھ وابستہ ہیں, مجھ سے ملے ہوئے ہیں, وہاں وہاں پہ آپ اپنے کامنٹس, اپنے ان باکس میں میسیجز, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تیسرا طریقہ کار جو کہ بہت سے لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے, ہماری ٹیلی فون لائن. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 042-111-0001, ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر 042-111-0101.

لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سیالکوٹ، جہلم اور جہاں جہاں تک ایف ایم 101 کی فریکوینسی پہ ہماری آواز سنی جا رہی ہے، دنیا میں جس جس ملک میں ہماری آواز سنی جا رہی ہے، آپ سبھی خوبصورت سماعتوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس سمے یہ جو پروگرام ہے اس کا نام ہے ادھوری باتیں، اور آپ کے میزبان کا نام رحمان انور. جیسے کل کا پروگرام انٹرنیشنل پروگرام نہیں ہوگا، کل کا پروگرام نیٹورک پہ نہیں ہوگا، لاہور اور اس کے گرد و نواح میں ہمیں فریکوینسی پہ سنا جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ کسی دوسرے شہر سے مجھے دوبارہ سننے کے لیے کل کے پروگرام میں رات کو 12 سے 2 آپ کو ریڈیو پاکستان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، یا پھر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کرنا پڑے گا، www.radio.gov.pk. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس یہاں پہ رہتے ہوئے لاہور پہ کلک کریں گے تو میری آواز آپ کو سنائی دے گی. دنیا میں رہتے ہوئے کہیں پہ بھی یا کسی بھی دوسرے جہان میں جہاں پہ انٹرنیٹ کی رسائی ہے، یا پھر آپ جانتے ہیں کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے، تو آپ ہماری ویب سائٹ کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو ہمیں سن سکتے ہیں کہیں پہ بھی. سوال میں نے آپ سے کیا پوچھا؟ سوال آج کا یہ ہے کہ جب انسان غصے میں خاموش ہو جائے تو اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے اس کی تمہید بنائی ہے، باندھی ہے، میں نے آپ کو سنائی بھی ہے. پچھلے چنک میں میں نے پوری گراؤنڈ بنائی ہے آپ کے لیے. آپ جیسے بھی، تو اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے اس کی تمہید بنائی ہے، باندھی ہے، میں نے آپ کو سنائی بھی ہے.

0: اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. ڈیڑھ دو میں ڈیڑھ دفعہ یاد رکھے گا, میں بھی آپ کو ڈیڑھ دو میں ڈیڑھ دفعہ یاد رکھنے کی کوشش کروں گا. کوشش اس لیے کہ کوششیں اکثر کامیاب ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ایک آخری سلام پروگرام میں شامل کر لیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. نام بتا دیں بس.
1: علی حسن بات کر رہا ہوں ملتان سے.
0: کون؟
1: علی حسن. علی حسن ملتان سے.
0: جی علی حسن. علی حسن بہت شکریہ آپ نے اتنی دور سے کال کی. ٹائم ختم ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟
1: میں جناب آدھے گھنٹے سے پہلے آپ کا نمبر یاد کیا ہے, دو بجے جب کام سے چھٹی ہے, ایک ایک نمبر آپ کا یاد کر کے اس کے بعد ابھی جانے بڑی مشکل سے میری کال ملی ہے.
0: بہت شکریہ علی حسن, آپ کو پروگرام اچھا لگا؟
1: جی جی, میں تو آپ کو ڈیلی سنتا ہوں, مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے میں آپ کا سنتا ہوں, لیکن آج قسمت سے آج میری کال لگ گئی ہے, اور میں کبھی کال نہیں لگتی میری.
0: چلے بہت شکریہ علی حسن, جیتے رہے. تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
1: اوکے جی, اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اوکے جی. کہتے ہیں کہ بے موت مار ڈالیں گی یہ ہوش مندیاں, جینے کی آرزو ہے تو دھوکے بھی کھائیے. اجازت دیجیے اگلے پریم تک. اللہ حافظ.

جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔

اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑے کرنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ وَلَا

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔

0: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔
1: ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔
0: یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔
1: کدأب

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔

0: يَفْقَهُونَ
1: اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں, عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو.
0: وَإِن

0: اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو, کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ,
0: اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں, وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے.
1: وَأَعْ

0: اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ اللہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔
1: وَإِن

0: اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی, اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے, مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی, بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے.
1: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین.
0: اے نبی, اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے.

اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔

پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: والذین

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, یہی لوگ سچے مسلمان ہیں, ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے.

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔

اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

0: جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِن

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔

0: بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔
1: کیف

بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔

0: بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو؟
1: قوت

ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔

0: کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: میں

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے.

اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت

جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔

0: وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے, اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی اکثریت پر غرور تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔

پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

0: مومنوں، مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔
1: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا

جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔

جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

0: اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
1: انما النسیء زیادة فی الکفر

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مومنو تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔

اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے، وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔

تم صبح بار رہو یا گراں بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ سمجھو۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

0: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔

اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد

یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔

0: سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
1: اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے.

اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل ہل